yoka mongongo mozali kobelela yo nati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Ozali moto kanisa. Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebale maya pasetana. Nazali responsable na yo.